0: som ikke lærte å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du?
1: Knas. Jeg er sult, altså. Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strengelejt. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Les bucht på denne måten.
1: Mona olika das salva geva huvot tien lahkai.
0: Den kunne ha vært solgt for mange penger.
1: Da lyd sahtan vuudi uvo holu ruuda joutas.
0: Og så kunne de ha vært gitt til de fattige.
1: Ja lyd se da ruuda sahtan odde uvo tai gefide.
0: Men så står det skrevet om Judas.
1: Mutta de chöntsu challe juvun Judas sabira nu.
0: Dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet.
1: Tani jälkeen suuntaan, että tämä päiväsohte leikki suu vain muualle.
0: Men fordi det var han som bar pungen.
1: Mutta en ole oli suun kuhti kuutti den ruhta lihti.
0: Og så tok han det som ble lagt i den.
1: Ja det valti suuntaan ruudan mappiin juuvu eikä tässä.
0: Og så leser vi her.
1: Ja det lukkaan mii tässä.
0: Han tenkte jo aldri på å vise troskap.
1: Suun i Judasen kvasseja, että tjaihi vaimu ladis vuoda.
0: Men han forfylte de arme og fattige.
1: Mutta se on tuodret olla i olme kuhtelikki varnu tämme.
0: Det er jo som vi her skulle lese om Judas.
1: Det er just det du, mida slå som er Judas og birra.
0: Men så må vi også si til hverandre.
1: Mutta det fyrte måtte mitt selke kuhle kuin mida som et.
0: Her står det ikke om Judas alene.
1: Da sier kjøtje du ikke Judas og du Judas birra.
0: For dette er bare et bilde på synderen.
1: Denne og alle du ikke gåva suttula tja birra.
0: For vi finner så mye av alle disse tankene også i oss.
1: Denne og mi gaunat oluda jorda i jommaita minke siste.
0: Og vi finner så mange av disse syndene.
1: Ja mi gaunat maita oluda i suttui.
0: Og hva kan vi si om oss i dag?
1: Ja mai sahte mi min etsme pira tjelki hotne.
0: Viser vi troskap mot hverandre?
1: Tjai hauko mi oskaldas vuoda kuule kuin mida me vesta.
0: Forbarmer vi oss over de fattige?
1: Tjai hauko mi vaimuladis vuoda dei vaivasi vesta.
0: Eller hvordan er vi mot de motløse?
1: Da jo makkar alla mi et sim vesta ge heilat nun annos.
0: Tales det også her? Om oss.
1: Sarna jo vo vas maite minke birra.
0: Ja, det stod videre i vers 17 her.
1: Das tjotje vida sabo tjetjen blåa fjersas.
0: Han elsket å forbanne.
1: Son rakist i gardro lusa.
0: Hva kan det sies om oss?
1: Mi sahta tjelko jo vo min birra.
0: For hvis det er sannheten om oss.
1: Dain er just alla duota vuota min birra.
0: Da er sannheten om oss det som står videre her.
1: Da la duota vuota maite da mi tästä tjotje.
0: La han selv bli forbannet. Slik taler Guds ord. Men la oss enda en gang si til hverandre. Det er kjærlighetens tale fra Guds ord til oss. Og vi kan gjerne også legge til å si det er omvendelsens tale.
1: Ja mi sahti för dessa låsi och hater alla jordelusa särni.
0: För att du och jag daglig ska göra omvändelse och tro på Herren.
1: Denna att det besiktet onja mun ber bejväl att taka jordelusa ja jordekali herra guului.
0: Och med det säger vi tack för idag.
1: Ja laina tjälke mi gittu otna oudas.
0: Le väl.
1: Eller därvar.

Dag og Jesus en et oldelårsdagoid. Jesus ei er et baha vongoid. Berga lagas le baha vongat balva legin. Me gosju dat da i biron. Geva da noge at olmot get gilla legi baha vongoi goin. Je legi talian olmat, nisun at da i manat. Gavna legi Jesusin. Som der var smart i bokoid. Og biro diktig Jesus, Nazare eller sle. Si dikt av det sånne ippmil, ja dorges ditt barlos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåta gåttjom. Galilea jævri lakka sin. Gera sener edna mis. Essa mot hon olmai, gå til å aiba spyrget med dem. Så sle ba ha biadak. Evnan blir ut her i de så siste. I lefke tjattnage så. Som gøy på da båt beddid, i vel rovde lakka i mai. Båkak ballesås. Danne er så sånn okdona si. Danne gjør det sånn golgola si, vær inn, ja hevdig gaskas. Det er så sånn okde Jesusa. Som veka solosa, Kibostadas og Ovdas, ja tjorvo. Mai aigot og munjadak at Jesus, dan alimos ipmir berdni. Birut gotjohalet Jesus sin godit an olma. Ja da jega ditt. Ja nu heita dan olmore på huikimis ja huskomis eja skedgigoin. Som lederas. Som tjokkana Jesus berdi. Så le aibas olis hjelmarars. Ja, Jesus sedde så båta i olmoid losa, gedag og lakka sin asses. Som galga sidji det moita litt, ma Jesus le soina dakan. Jesus både i dusja den dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomile sånn deg og livtje ippmile sedde i ovom. Da er det sånn døgvått i åktøget formarsk i sånn le. Mot om i fast fallet har sånn almo sitt. Ikke tjega jeggjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjatt. Mot du er for båt vegalatsjatt. Jeg mitt arbeid skal sies barlatt. Jesus legeveratt. Som sette meg da dalge bestitt sin. Jeg givs i do i bergalagas. Ai du noe sånn dagar, da det går sånn i Danmark, miss. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel, ja i mikke i galga di, vahalgatet. Den råkko sa åjut don råkka dalat. Herra, mon dåle han egen eret båta mi ile do dato. Varjal mo bjergalaga, jeg båt så bra ha faen meg hos deg. Og la Jesus sette såg jeg litt, jeg varje litt da. Da han alle åd jo til ei aibas vises.

Dragspill og fiol artisteliten med Lykkeosten, en kjøttis. Så skal vi lytte på Franco Di Lago, og han har stort orkester og alt som er av tilbehør der. Vi skal høre dem i en tango på feilfritt tysk, så heter den Roterosen, Rotelippen, Roterbein.

Malin og Martin Skaar med Dansen på Sønnanø. Over til en norsk gruppe som heter Fyrun og Odnes Kvintett. Spiller skikkelig god gammeldans. Her skal vi lytte til en polka med dem. På Ståk i Vårdalet.

Jaunu kursisto med sambatria. Nå skal vi lytte på en som spiller alene på trekkspill. Det Jørgen Sundqvist som fremfører programmets faste marsj. Den heter for Andrew's Return, og den er tilegnet André Walter på hans 60-årsdag i 1974. Så det er en låt som er noen år gammel da. Vi sier bare vær så god til Jørgen.

Gottfried Humban med melodien Harmonika Reise. Så skal vi over på en tango. Den vet vi ikke navnet på artisten, og teksten på den er noe sånt som «Jeg er sol i kveld». Vi hører på den.

Ronald Holmberg med melodien Over skyene skinner alltid solen. Og vi fortsetter med Gunnar Roti og hans orkester. Der er det en musettevals som heter La Petite. Vær så god.